0: Jesucristo.
1: Win yung migan matin, kama wadua ko gan mamigi. Ni ake win fun ma ake vok malay.
2: Ni chako chawa pa, naka chawa pa wari yung meodiku.
1: Win fun pa lo ba, ini no duchu ipiara boru ya bung wentonera bitch. Speak FM, wehe bedikare merochukuni.
0: Win gan matinini.

ma irwenyo gan wako ki kuni ineno matini. Iyop malachwecho yobo ni umira awach irinyo atiet iri loka chel ni itie kigum madiet miwinyo speak ineno matini. Piena tiki lok mapera tek botin. Lok mena machel enye tini kuni peo bigak kip matikeri yo diko matini. Kuni pedo bigik kip ma initika neno kere ineno matini. Pingwa wajo keto. Kai tiki Bible lebluo. Omira wachapa kwan book pamika. Wachonean book pamika chora abero chenga boro. Mika, book pamika chora abero chenga boro. Ti podkartaj mia bongwen ki piera rio uya bichel. Podkartaj mia bongwen ki piera rio uya bichel. Kwane ket man. Pei koma yin la kwora. Ka poro abia. Ka beru i cholping rot bikelu cheng mamenya. Amen. We kanu kong mogunong at mwa pon yang ki wako kanyo. Ka itiki Bible. Chernen podkata mia bungan piari wa bichel. Bok pa mika chora bukur chenga be, chora beru chenga bor. Kwan ikit mani, pei wum koma in la kuora. Ka poro abia. Ka beri cholping rot beberu ching, rot beberu ching mamenya. Amen. Meno aye lok matika aki mika chora habiero chenge chenge aboro. Anto nyik lok mati Bible enone niang etek. Pien wajini pei wum koma in la kuora ka poro anabia ka wakno ati cholping rot bikelu ta. Amen. Lewin radio gen mamira wachila tian paruba ene yeni lok me poru ping ubed chadena nen chalo peting etumo ke ken matika winyo speak FM yu diko matin ni yop me gen matin ke kwena matika aki Bible man. Ma ini dana ma put pie porri kuoni. Ma put pie porro pie che e porri kuoni. Bible tika wachi wani porro beru gi kom dano. Wanto yu wangeo ni porro beru gi kom dano. Eto moko tammi mi mette ki burru penka e porro oberu tammi. Onyo oberu moko tammi mi aho marani wich. Chi metiki wat. Meno do beru tamma megi ket mamira ini tim ki jambi ni kere. Ka ini poru peng. Inone burdom food met. Iramo gak bene ka imetiki buru pien food de poru. Ente jomo kene ka gieno poru ani wich. Piano mogo tamme ni poru ne ma ene poru ne. Peo yomo chwinye. So lok mi poru peng obedo ngati moke kan poru ento aman obedo tama migi. Nungu ni tuju pil. Ijami dujima ini mire kwa migi latiano paluba. Petie bot joma kagieno poru. Chige metiki buru.

0: Dari hadak ma, budak furu bata, dompa bata, yang dia yat magi.
1: So manu reka anak kiro, I kompeti. Ma tiar oke, orang ni tap, cekudi mukanya dah hobi nupi.
0: La jen, kado bi la jen, manu dompa bi naga yang
1: So yat mau pe makak kiro kecil dong, gik kumer, kado kudi mau bi dong no.
0: Yat ye, so wala ian kaya ni mera wila yat, mera ian cera tiere, ne anba, tiga cama cama kuman. Ci kwi mi yat mara raw ti jen kera mi roti kera ne wa ana wa ne yat ma ti contact ka ne ma no be gi choyo ni ti contact ene ka re ko no jo ma gi cha ne be ne ne ne yat ne ti contact ki ro mi are o ti yat ma glo ne systematic ma ka ni kero ram ne ka nye mi poro cha ya ne ki dak be ne ram ne ka nye ma bi an la jan ene poro ta ka ni kero Okay, kay ni kiel ci way yaa do tan ni na pa wi ngwan wa don kay do tum way ngi kom cham ni kiel ne tin lo kay ne kay ni kiel tin ne ci be ni na de ngwan ci anye mu kay ni furu bi no ci o kayo en pot cham e ni go ta ne go good gena ma kay ni kom cham ni pier paro ne cha yo ne furu bu no no yaa ja ni ti ma ko cham fu ni ro mu kiel ta pa cham yo ne ya ma be gina timo ro mu ku yo ne ro mu kiel go ar kom ne go be ne ma be ri da kidong bene woro e plant system wang and systematic genene pesticide ene man ena ya da ya ma deke patiki ya ma glon synthetic mano yere mo mo geti men organic genene ena da ke tano ge mo yemere tiri ene bene a dio woro be karma laj so mere in ka mi la tin ma tele fu ka be tiar ka wi ya no mere nge nyo i pen ma be wak no ki mini ya ma no ma tin ma be el ka yin ena mod gina down timo ena down penyo nying yat mia swaika mia roket eroka ini penyo yat ma beje ki ana ki kira tawe chama chama ngom chama mo di stage ma mana rupe ma beru dini pe ma ramu kina yela yela kuma tore pe no tiki chama ken be ma no tiki toro ka yinda ka wira yat ma be dak tako twan dak bu oira ka tore bu yelo ngo nyak pe kom chama ni ini pero chin ma chara fu mere nye dak nyang ma be ngom ma no mete wak no jema na wad ma be so manu beru jema kena pia tak ben material fu meri kare wii che nen ini tiga lok nana lok mil wanyi kuma chama chama ma yiru poro ma igwa kidong bena watiki tien lok mami yon bena wanyi kuma chama chama bena tak ma kere ini tiyo ki yo yero yo method chani wang che ini lobo ma tiyo kere ma be kidong ki nge yindaka beru ki kare ben meri wili enda yata ma gwa kini winyi wana witika wajina chi tiyo kere football chama kena yat bengo dak be football on tin ma be petien lok ma me chel anyai chena in pe tim identifying so ma be iramo kier man ma tiene ne ramo be kar man dak nanda ku du kimi ario gen be gnyao i speed kido mi adere gen gi tuko mo chama ni ti ke na ke pa na gramo tuk la ko da ka por mo kana so ga yer da expiring mo ni be ro ko pa man dak nanda ku du da ka por so me wana wa ni luan ye ngo luan ye tak bena gen ginya gitar speed gen ginya yor yot don bena gituko kar mken ka gitia kier yat ma me pe gidugo no poro kar ka yar ka no tum tap na da gudu so man ina ye je mken a pier tak min ma telefon mere nge don mere wan no bena ma nge ne yeri ku bere chana wan lo gone chenan in mere tik yat po mere i wil yat kaba ki bot dana mo magi wara kin yo ni pena ki wajine rese mane tie ron wili yat mana kwel tine petie i tere ki yero ki achama chami poro no petie ka timo gina marizal no petie pena nongo wajin ti dope minye to yemele chere dukan kama no ki chara ye yat i wili yat ma yini pen gen matika time poro mege chiki mi yat maramu teach gina noti poro mege man ene gen madit ma yin ma chale fuu mire tim kidong mi ario yana ye ka chenen yini bi kieren yat ene ne mene in the timing kon kero no pinge beti kere ka yini kero yato mero uruto bet pe chawa reo mo ke chawa dek ikom jam wak no donye kong edong weng ma be mante kien jema kere min ma chere fu mene nge kidong mia dek ena ye yat ma yin bi rubo ne wak bena no ti ma be o mene in the rubo ki pi ma no ti ma leng kidong in the lobo kin ma rubo ne kidong mene in the rubo kere kaya wani kat meals piara ngwan ni yat pi leta piara reo katen pierre ngwan el jo kan ke wen ke ya te na bleta ne pi leta leta
1: chero on yo ya mer don ne gin ne mi che
0: chero ke leta chen ne yat i kom pi leta pierre so adu ke ne wo ber ka ben maru wa bu bari comme yen bu bari.

0: Ya meno beri kar mono me kuongo la dit lobo donye kom mono eno la wind radio. So konda bi beri kar mono me mini ma pol gina pira tekana yeni pe me mino radio makamegi.
1: Tika winyo pira boru ya bunwen ton ne abi. Speak fama duon ma pigik.
2: Man we ma ke chulu pira. Ki pira boru ya bunwen ton ne abi. Speak fama duon ma pigik.